0: Macchiato.
1: Grand Prix kanalen.
2: Farvel da min tøs, og hold da nu kvik.